0: Izraeli, v Spojených štátoch, v Kanade, v Norsku, že aj v rozvinutých demokraciách to robili, že to asi nie je problém, akože režimu.
1: Ve filmu hrají kromě známých tváří taky neherci. Vy jste natáčeli poměrně drsné záběry z romského sídliště. To ještě na Slovensku existují ty paneláky, skrz které je vidět, nejsou tam okna, zábradlí?
0: Evidentně ano, uvidíte to vo filme. Ano, no bohužel u nás ta sociální situace těch Romov je oveľa horšia jako v Česku. No, že aj vy máme viac, tak ta spoločnosť je možno k tomu viac stereotypná, že preto ten film má asi väčší zmysel aj na Slovensku, že ta spoločnosť je voči tým Romom ešte stále taká drsnejšia. No.
1: Jak obtížné bylo dostat se na takové sídliště a točit tam autentické záběry s neherci, s těmi lidmi, kteří tam opravdu žijí?
0: Vôbec bolo to veľmi jednoduché, možno jednoduchšie, keď sme prišli do akože, bielej slovenskej dediny, lebo tí sú nebolo dvojočili, že tu sme prišli, tí ľudia rádi nám pomohli, zahrali si vo filme, takže vlastne oni to brali akože, vlastne ako zaujímavú príležitosť.
1: Český rozhlas nedávno spolupracoval na unikátním projektu, ze kterého vyplynulo, že Češi si myslí, že o soužití s Romy nelze svobodně mluvit v Česku, ale šířit o nich stereotypy tabu není. Jak je to na Slovensku? Jak má slovenská společnost vyvinutý vztah k romské menšině?
0: Víte, to je asi otázka skoro jako sociologa, jako na mě, ale tak to, čo já, víte, že tak vnímáte to, tak já to viem cez tu moju bublinu, viete povedať, že ja neviem, nie som človek, ktorý žije na východnom Slovensku a mám napríklad osadu hneď za domom, ako tí ľudia na to reagujú, ale proste aj v tej Bratislave, že niekedy to bude taký falošný, ako keby, by som povedal, vzťah k ním, že neviem si predstaviť, že keď aj o tom niekto dobre hovorí, že by chcel romskú rodinu za susedov úprimne. Viete, že veľa ľudí to ani si sám nechce asi priznať, hej, že asi to v hlave je niekde zakodované, že proste sú s tým spojené problémy a bude to trvať proste roky, to sa asi nedá vyriešiť ani filmom, ani proste nejakou diskusiou, že tá spoločnosť proste musí postupne to nejak ako keby sa k tomu viete, to máte a možno sa to nikdy nepodarí, ale akože aj ten vzťah k ním, že to ide o nás, nie o nich, ako keby, že ako my vnímame také veci, že preto je to film vlastne robený cez Bielu doktorku, že ja chcem, aby sme sa my akoby zamysleli nad tým a nie, akože, že čo, prečo my sme takí, aký sme. No.
1: Hlavní roli v Prameni hraje česká herečka Aňa Geislerová. Byla to vaše první volba, nebo ste měl rozhozené sítě ešte niekde jinde?
0: Aňa byla prvá, i to nedobrala, takže som nemusel dlho špekulovať. No.
1: Vzala to hned, řekla do toho jdu?
0: Jo, to zaujalo. A tak je to zaujímavá postava, že ktorá má fakt zaujímavú dilemu a asi zase toľko filmov sa tu netočí v Československu.
1: Čím je pro vás téma Pramene aktuální dnes, pokud je?
0: No je to, stále vravím, že to, že si vieme sami vysvetliť, že robíme niečo, čo nie je správne, si to vieme racionálne vysvetliť a máme to akoby logické podložené, ale vo výsledku je to nemorálne, hej, že oni vlastne, tí lekári, dodržovali zákony, hej, oni neporušovali zákony. Ale napriek tomu si dnes o tom myslíme, že to nebolo správne, hej.
1: Bolo to nemorálne?
0: Väčšinou, keď nesprávne, tak nemorálne. Ale vravím, že, ale viete, my sme aj ten film začali robiť, pretože keď sme sa bavili s tými lekármi, oni boli, dodnes sú presvedčení, že všetko robili v poriadku. Viete, že oni necítia, ale to vlastne bolo to zaujímavé, čo nás na tom ako vydraždilo, že ako to má človek uložené v hlave. Vlastne, a teraz vám to nie je film o tom, že my chceme obviňovať niekoho, kto to robil. My chceme len rozmýšľať o tom, že ako sa to môže stať, že tak vidíte svet a to je vlastne téma toho filmu.
1: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý je hostem Osobnosti Plus. Vysíláme z Karlovarského filmového festivalu.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane režisére, vy kromě hrané tvorby máte za sebou taky dokumentární filmy. Váš snímek Světloplach o životě v krytu v charkovském metru získal Světloplachost o životě v charkovském metru získal na festivalu v Jihlavě před 3 lety hlavní cenu. Neplánujete se do Charkova vrátit a podívat se za svými hrdiny?
0: No my se tam vraciame, teda hlavně kolega Palo Pekarčík, čo jsem to s ním natáčal, tak oni tam vlastně vozí sanitky a...
1: Já myslím s kamerou.
0: Jo, s kamerou ani nie, že myslím, že jsme povedali to, čo jsme chceli a myslím, že ta

0: Presne, práve, že asi bolo horšie, keď ste ležali týždeň v tom metre a nič sa tam nedeje. A že vlastne tá hlava začne tak ako keby fabulovať si a blázniť. Že o to napätie je vlastne také, to rýchlo aj plynie čas a keď teda niekde sa nahnete na otak a bojíte sa plavu strieľať, ale vravím, že to metro vlastne bolo psychologicky asi najhoršie. Že my sme vlastne, práve vlastne tí ľudia tam boli, my sme vychádzali vonku asi každé 3 dní a chodili sme sa, keď sa oslobodzali, my sme tam chodili pozrieť, čo sa tam deje, lebo my sme tam nevideli vydržať.
1: Takže chápete to, když človek říká, že si opravdu lidi zvyknú úplne na všechno?
0: No tomu verím.
1: A vy ste si taky zvyknul?
0: Ja nie, ale ja som si nemusel, viete, že vy, keď ste tam u odzoka na návšteve, vy viete, že to nie, ako keby, že môžete z tej situácie odísť, oni nemôžu. Že vy ste fakt pozorovateľ. Veď dobre, mohli nás tam bude zastreliť, ale ako keby, to už vás nič netrapí, ale že máte v sebe taký, ako keby v hlave, takú poistku, ktorú oni nemajú.
1: Vy ste mluvil také o tom, že válka zmienila i vás osobne.
0: Jasné, lebo vždy, keď ste na takých miestach, tak si potom uvedomujete, že aký je váš život vlastne perfektný, hej, že si robíte robotu, ktorá vás baví, stretujete sa s ľuďmi, nikto pro vás vás nechce zabiť. Alebo že ja viem, že sa dneska všetci ľudia sú nešťastní a frustrovaní, ale proste je to realita, tá Slovenska určite, že sme sa nikdy nemali tak dobre, napriek tomu všetci sa ako keby majú v sebe nejakú takú zlosť, že keď si pozriem, ako žili naši rodičia, starí rodičia, že všetci to mali ťažšie, hej. Takže sú ľudia trochu akoby niekedy nevážia, že aké máme vlastne akoby relatívne kvalitné životy proti tomu, čo bolo. Ja netvrdím, že by sme nemali mať lepšie, ale vravím, že aj cestovať po svete, kde fakt tá Európa je, by som povedal, taká luxusná proste klitka, no.
1: Preskladá si človek hodnoty?
0: To ani nie, veď hodnoty máte aj akože už asi dané, že lebo keď ste rasista pošlom do Afriky, asi sa nestanete ľudom, iba sa, viete, že tie hodnoty, idete si hodnoty, ale skôr sa tak emocionálne, ako keby vás to emocionálne nejak, ako keby vám to potvrdí tie hodnoty, hej, že vlastne, že ste, môžete byť rád, že proste, aký život môžeme viesť, hej.
1: Slovenská vláda patří spolu s Maďarskem k zemím v Evropské unii, které Ukrajinu příliš nepodporují. Premiér
0: Maďarsko
1: Robert...
0: už ne, Maďarsko už
1: tak Maďarsko patřilo. Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že to bude lepší. Premiér Robert Fico se opakovaně sešel s Vladimírem Putinem. No. Co si o tom myslíte? Čím si to vysvětlujete?
0: My jsme... Že si snaží nahnat body politické u těch svojich voličů.
1: A funguje mu to?
0: No, vyzerá, že moc ne, no.
1: Jak se vám tam žije? Vy jste umělec na Slovensku, my vlastně máme ze Slovenska zprávy hlavně o vaší ministryni kultury, tak jak to tam vypadá s kulturou?
0: Tak vyzerá to tak akoby trochu horšie, asi jako kedysi, ale viete, že ono trochu zabudla, že kultura je vlastně na to, na zlé časy, je to máte jako armádu. Vy nerozumíte, prečo máte platiť armádu, keď je mier, hej, že pochopíte tu potreby armády, až keď je problém a kultúra je tu tiež na to, keď je, vlastne sa deje v tej spoločnosti niečo nemorálne, že tá kultúra má sa voči tomu ohradiť. Hej. Takže vlastne, ako by som povedal, že na spoločnosť 10 rokov živila na to, aby sme sa teraz snažili vlastne upozorňovať na to, že sa deje niečo. Nemyslím voči kultúre, ako celkovo spoločnosti, hej, že kultúra nie je to, aby objavoval kultúru, kultúra na to, aby objavoval, že keď sa niečo deje ostatným občanom.
1: A jde to tak úplně svobodně, že máte pocit, že můžete cokoliv říct, cokoliv točit, s kýmkoliv mluvit, takže nemáte žádný pocit toho, že byste byl nějakým způsobem omezovaný.
0: Tak jste omezovaný tím, že štát vám nedá na to peniaze, lebo mají asi jiné hodnoty, ale veď můžem si natočit film aj na telefon, můžem ho dát na YouTube, víte, že už dneska se ťažko robí ten dogmatismus jako kedysi, že... A beriem to vlastne ako len prechodný nejaký čas a tak všetko je prechodné vec. Ale neberiem to, ja to beriem ako príležitosť, aby tá kultúra ukázala tej spoločnosti, že na čo je, hej.
1: A na co je?
0: No, aby obraňovala tie hodnoty, ktoré pokladáme za dôležité, no.
1: Co sú pro vás tie dôležité hodnoty, pro vás osobne?
0: Tak je to jednoduché, že zem a krást, viete, že to, čo máte v desatore, že normálne také... Tie základné veci, no.
1: A máte pochopení pro lidi, kterým my tady v Česku trošku neúplně milé říkáme chcimíři a myslíme to spíš pejorativně, když to o někom říkáme, kteří za každou cenu chtějí mír?
0: Jo, myslíte měrový štváčov?
1: Ano, jak máme válečné štváče, tak
0: viete, to nesúvisí asi ani s vojnou, že proste tá spoločnosť samozrejme, že po tých rokoch má pocit, že napríklad tí politici, to sú antisystémoví ľudia, že majú pocit presne, že ten štát nie je pre nich, že im vlastne nepomáha a potom možno, že im majú pocit, kultúra nezastupuje aj to, čo oni si myslia, tak sa cítite izolovaní a naštvaní a proste potom robíte veci vlastne akože oportunisticky vždy proti tomu, čo tá spoločnosť vlastne keby chce.
1: Takže proto máte pochopenie?
0: Ja to chápem. Akože chápem, viete, že to je také poučka, čo majú reklamníci, že vy nemôžete postoje človeka, ktorý získal pomocou emócií, zmeniť pomocou argumentov. Tým ľuďom nemôžete vysvetľovať, že ako tá realita je, vy musíte ich emocionálne zmeniť, ako sa cítia, ako vnímajú život. A keď proste ho vnímajú, že to vlastne nie je nič príjemná tá existencia, no tak ako keby je to logické, že tak správajú. No. Ale neviem, že by som s ním súhlasil, ale nemyslím si, že sa s nimi hádať alebo sa snažiť argumentami ich zmeniť, to, ten postoj sa proste nedá.
1: My sme pred parlamentními volbami slyšeli často od našich kolegů varování pred takzvanou slovenskou cestou. Co to je slovenská cesta? A když se podíváte na to, co se tady děje u nás v Česku, máte pocit, že už na té slovenské cestě jde, nebo že k ní míříme?
0: Víte, že to je také, zase nesem ani politolog, a nesem ani sociolog, že nemyslím si, že akože to hrozí úplně, ani nevím, co to znamená slovenská cesta.
1: No to se ptám, jestli tomu rozumíte, co to přesně je?
0: Tak víte, my máme Fica už 15 rokov, že to není, to, co se děje u nás, není, jako by, co se objevilo včera, hej. Že
1: tak na Maďarsku to trvalo taky 16 let.
0: A ten Fico tiež mal nejaké akoby obdobia, kde, viete, že dneska o tom nikto nehovorí, ale tak za Fica založili filmový fond, ďaká ktorému ja som natočil film. A to boli smeráci, ktorí vlastne to... Viete, že každá tá strana má nejakú dynamiku a v niektorých obdobiach sa chová ako blázon a niekedy sa správa ako keby príčetne, hej, že tiež neviem, čo to... Aj Babiš má asi svetlejšie chvíľky a horšie chvíľky a asi ako každý človek, hej, takže že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť takých dogmatických politikov, ktorým nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť. No.
1: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem? Nebo už tam vôbec žiadna není?
0: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujíma. Vrajím, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povedal, že sa vráca normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy, hej, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť, že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že nemá peniaze na film, hej. Takže je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, že nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. No. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle. No.
1: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem vám za to. A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis predstavuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: Nejextrémnější situaci jste při natáčení na Ukrajině zažil, nebo třeba při natáčení v Iráku za války?
1: Víte čo, ono to strieľanie, to si človek zvykne, je, že to v podstate tá hlava nech pochopí po pár dňoch, že teda stále žijete a už ste nie v takom strese. Práve, že asi bolo horšie, keď ste ležali týždeň v tom metre a nič sa tam nedeje. A že vlastne tá hlava začne tak ako keby fabulovať si a blázniť. Je, že o to napätie je vlastne také, to rýchlo aj plynie čas a keď teda niekde sa nahnete na autak a bojíte sa pohľadu strieľať, ale vravím, že to metro vlastne bolo psychologicky asi najhoršie, že my sme vlastne, práve sme tu ľudia tam boli, my sme vychádzali vonku asi každé 3 dní a chodili sme sa, keď sa oslobodzali, my sme tam chodili pozrieť, čo sa tam deje, lebo my sme to nevideli vydržať.
0: Takže chápete to, když človek říká, že si opravdu lidi zvyknú úplne na všechno?
1: No tomu verím.
0: A vy ste si taky zvyknul?
1: Ja nie, ale ja som si nemusel, viete, že vy, keď ste tam úvodzovka na návšteve, vy viete, že to nie, ako keby, že môžete z tej situácie odísť, oni nemôžu. Že vy ste fakt pozorovateľ. Veď dobre, mohli nás tam bude zastreliť, ale ako keby, to už vás nič netrapí, ale že máte v sebe taký, ako keby v hlave, takú poistku, ktorú oni nemajú.
0: Vy ste mluvil taky o tom, že válka zmienila i vás osobne.
1: Jasné, lebo vždy, keď ste na takých miestach, tak si potom uvedomujete, že aký je váš život vlastne perfektný, hej, že si robíte robotu, ktorá vás baví, stretujete sa s ľuďmi, nikto pro vás nechce zabiť. Alebo že ja viem, že sa dneska všetci ľudia sú nešťastní a frustrovaní, ale proste je to realita, teda Slovenska určite, že sme sa nikdy nemali tak dobre, hej, napriek tomu všetci sa ako keby majú v sebe nejakú takú zlosť, že keď si pozriem, ako žili naši rodičia, starí rodičia, že všetci to mali ťažšie, hej. Že tak, že sú ľudia trochu akoby niekedy nevážia, že aké máme vlastne akoby relatívne kvalitné životy proti tomu, čo bolo. Ja netvrdím, že by sme nemali mať lepšie, ale vravím, že aj cestovať po svete, kde fakt tá Európa je, by som povedal, taká luxusná proste klitka, no.
0: Preskladá si človek hodnoty?
1: To ani nie, veď hodnoty máte aj akože už asi dané, že lebo keď ste rasista, pošlom do Afriky, asi sa nestanete ľudom, iba sa, viete, že tie hodnoty, idete s tým hodnoty, ale skôr sa tak emocionálne, ako keby vás to emocionálne nejak, ako keby vám to potvrdí tie hodnoty, hej, že vlastne, že ste, môžete byť rád, že proste, aký život môžeme viesť, hej.
0: Slovenská vláda patří spolu s Maďarskem k zemím v Evropské unii, které Ukrajinu příliš nepodporují.
1: Premiér Maďarsko Robert... už nie, Maďarsko už
0: tak Maďarsko patřilo. Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že to bude lepší. Premiér Robert Fico se opakovaně sešel s Vladimírem Putinem. No. Co si o tom myslíte? Čím si to vysvětlujete?
1: My jsme... Že si snaží nahnat body politické od těch svých voličů.
0: A funguje mu to?
1: No, vyzerá, že moc nie, no.
0: Jak se vám tam žije? Vy jste umělec na Slovensku, my vlastně máme ze Slovenska zprávy hlavně o vaší ministryni kultury, tak jak to tam vypadá s kulturou?
1: Tak vyzerá to tak akoby trochu horšie, asi jako kedysi, ale viete, že ono trochu zabudá, že kultura je vlastně na to, na zlé časy, je to máte jako armádu. Vy nerozumíte, prečo máte platiť armádu, keď je mier, hej, že chopíte tu potreby armády, až keď je problém a kultúra je tu tiež na to, keď je, vlastne sa deje v tej spoločnosti niečo nemorálne, že tá kultúra má sa voči tomu ohradiť. Hej. Takže vlastne, ako by som povedal, že na spoločnosť 10 rokov živila na to, aby sme sa teraz snažili vlastne upozorňovať na to, že sa deje niečo. Nemyslím voči kultúre, ako celkovo spoločnosti, hej, že kultúra nie je to, aby objavoval kultúru, kultúra je to, aby objavoval, že keď sa niečo deje ostatným občanom.
0: A jde to tak úplně svobodně, že máte pocit, že můžete cokoliv říct, cokoliv točit, s kýmkoliv mluvit.
1: Jo.
0: Takže nemáte žádný pocit toho, že byste byl nějakým způsobem omezovaný.
1: Tak jste omezovaný tím, že štát vám nedá na to peniaze, lebo mají asi jiné hodnoty, ale veď můžem si natočit film aj na telefon, můžem ho dát na YouTube. Víte, že už dneska se ťažko robí ten dogmatismus, jako kedysi je, že... A berem to vlastne ako len prechodný nejaký čas a tak všetko je prechodné vec. Ale neberem to, ja to berem ako príležitosť, aby tá kultúra ukázala tej spoločnosti, že na čo je, hej.
0: A na čo je?
1: No, aby obraňovala tie hodnoty, ktoré pokladáme za dôležité, no.
0: Co sú pro vás tie dôležité hodnoty, pro vás osobne?
1: Tak je tie jednoduché, že zem a krást, viete, že to, čo máte v desatore, že normálne také...

0: ty základné věci, no.
1: A máte pochopení pro lidi, kterým my tady v Česku trošku neúplně milé říkáme chcimíři a myslíme to spíš pejorativně, když to o někom říkáme, kteří za každou cenu chtějí mír?
0: Jo, tak myslíte mírový štváčů?
1: Ano, jak máme válečné štváče, tak
0: víte, ono to nesouvisí asi ani s vojnou, že prostě ta spoločnosť samozřejmě, že po tých rokoch má pocit, že například tí politici, to jsou antisystémoví ľudia, že mají pocit přesně, že ten štát tu nie je pre nich, že im vlastně nepomáhá, potom možno, že mají pocit, kultura nezastupuje to, čo oni si myslí, tak se cítíte izolovaní a naštvaní a prostě potom robíte věci vlastně jakože oportunisticky vždycky proti tomu, čo ta spoločnosť vlastně kdyby chce.
1: Takže proto máte pochopení.
0: Ja to chápem. Akože chápem, viete, že to je také poučka, čo majú reklamníci, že vy nemôžete postoje človeka, ktorý získal pomocou emocií, zmeniť pomocou argumentov. Tým ľuďom nemôžete vysvetľovať, že ako tá realita je, vy musíte ich emocionálne zmeniť, ako sa cítia, ako vnímajú život. A keď proste ho vnímajú, že to vlastne nie je nič príjemná tá existencia, no tak ako keby je to logické, že tak správajú. No. Ale neviem, že by som s ním súhlasil, ale nemyslím si, že sa s nimi hádať alebo sa snažiť argumentami ich zmeniť, to, ten postoj sa proste nedá. No.
1: My sme pred parlamentními volbami slyšeli často od našich kolegů varování pred takzvanou slovenskou cestou. Co to je slovenská cesta? A když se podíváte na to, co se tady děje u nás v Česku, máte pocit, že už na té slovenské cestě jde, nebo že k ní míříme?
0: Víte, že to je také, zase nejsem ani politolog a nejsem ani sociolog, že nemyslím si, že akože to hrozí úplně a nevím, co to znamená slovenská cesta.
1: No to se ptám, jestli tomu rozumíte, co to přesně je?
0: Tak víte, my máme Fica už 15 rokov, že to není, to, co se děje u nás, není, jako by, co se objevilo včera, hej? Že
1: tak na Maďarsku to trvalo taky 16 let.
0: A ten Fico tiež mal nějaké období, kde, víte, že dneska o tom nikdo nehovorí, ale tak za Fica založili filmový fond, ďaká ktorému ja som natočil film. A to boli smeráci, ktorí vlastne to... Viete, že každá tá strana má nejakú dynamiku a v niektorých obdobiach sa chová ako blázon a niekedy sa správa ako keby príčetne, hej, že tiež neviem, čo to... Aj Babiš má asi svetlejšie chvíľky a horšie chvíľky a asi ako každý človek, hej, takže že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť takých dogmatických politikov, ktorí nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť. No.
1: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem? Nebo už tam vôbec žiadna není?
0: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujímavé. Vrajím, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povie, že sa vracia normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy, hej, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť, že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že nemá peniaze na film, hej. Takže je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, že nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. No. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle. No.
1: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem vám za to. A od mikrofonu zdraví Svetlana Vitovská.
2: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda podle premiéra Babiše z hnutí ANO plní svůj program. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce, kterou podle poroty prezident Trump sexuálně napadl. Wimbledonskou dvouhru žen